0: لكم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم.
1: Makasih
0: Ustaz. Melawak ya Ustaz lah tadi.
1: Lama melawak je.
0: Lama tak mengaji dengan Ustaz melawak.
1: Terima
0: kasih Ustaz. Terima kasih DJ. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.
1: Orang dengar Allah kata melawak ya. Lagu mana no? Bergurau.
2: Bergurau.
1: Orang Kelantan kata selorok. Seloroh berseloroh.
2: Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di talian? Hello, Assalamualaikum. Baik, siapa di talian ni?
3: Ya, saya Zahri.
2: Okey, Cik Zahri, silakan.
3: Ya, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zahri,
3: alhamdulillah sihat. Lama kita tak bersama ni.
1: Itulah, tak mendengar suara tu tamu dah. Silakan.
3: Itulah, okey, baik.
1: Ayat 49.
3: Ayat 51 sampai 52.
1: 52.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ.
1: Yang pertama roh tak cukup tebal, yang keduanya tinggal Mak Jais. أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِرْتَابُ
3: Rauh tebal. Dia kena tebal tu.
1: Ya, rauh sini tebal. Sekali lagi.
3: أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِرْتَابُ أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ.

0: طوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويتقي فأولئك هم الفائزون.
1: Sekali lagi, ومن يطع الله ورسوله. ما baca dengan mansub. Sekali lagi.
0: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون.
1: فتح الله
0: عليك. الله العظيم.
1: يا
0: Ya, baik.
2: Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Jadi untuk semua boleh terus hubungi kami sekarang di 04-771-3037 ataupun 768. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di talian?
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ya, Zurin apa?
2: Ya, Abang Zul Ali. Silakan. Okay, baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abang baik alhamdulillah Ustaz. Abang sihat ah?
1: Baik, dua Zul hari ni.
3: Lama juga tak ucap dengan Ustaz.
1: Ya, ya, ya. Silakan, silakan tu.
3: Wa in yakul lahum la. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ